je Yehowa ngo Moni bo ngo enkesi pole ngo Ma wo mi eno ma kwe kojile Nengba mi eli ke bua mo ajaba Mi eli ke bua mo je Yehowa ngo Moni bo ngo enkesi pole ngo E hang bo shane Moni bo oile e wo wo doing Ah